male nganga pa ia ma tu te fatalo fatu i pa ia mal mal mo lungo le fa fonga u mo fai no o tu ia il fa sol nei au fai pes e ala ila na si ti o pes ma vi inga ile tu u fai ngoi no le mo mo fo o le tala le lei ina sei fai lo le nganga bi ia le loto fa fe tai tele ile tu ina u tau lau fa mo mo nga u a leva na lavas mo fo fo ina mai Ia manuia lau fafo, manuia fo i lau tapuai, si o tātou tāna. Lea tu o le puna o mea sili sili, o le tauai lau o fa moe Ia vi ia pēr lau sua fa mamalu, o na lau lale lei fa soa i lau fa nau male nei ai ngā au fai pēsa. Fa man mole, ia e fa pa ia ma fa manuia le nei fa moe moe. Ma ia alu male manna o lau alofa le fi au moli moli o le tala le lei. E ala i vi ingo lau fionga e peona sauni. Lau suafa Jesus.

see you time to tattoo. And then, but yeah, if you may, it's a far too much lot or wow or wow. If I'm a mama, yeah, my toe. If I be no matter of fast so, I'm at the tana loud tana lay a wild tan swung her alone. Alo famaia i mātou na i tofusia i mātou ma se upu whanai au a wāle nei a fiafi a se amatanga fō i o le nei vai asu o lo mātou tano lea e a rātu i a keriso lo mātou ali i amene si o tātou whalongolongo I se upu mai a fiong pa i ane tua e vea ma whana ai au i a ma se wha malo si au mui tātou i le amtanga o le ni vai aso. I a whatasi re li i mautou, i a whatasi fui o ia na ua nganga. O le tana le leia le li i na tūsia e mātaio le atuai i a vi i a oi. Ma teiro nam tau po se fulu fulu fulu mai le fwai upe tos fulu mal fitu se i whapau mai i le fas fulu mal le lua. Ma o le vangalia fo i lea le so i le kanisia katoliko. O le wa tele lona alofa i lona tama ma lona tina ai titi i ate au e lea o ngā lea i ate au. O le tele fo i lona lofa i lona talii po o lona fipini. Ai titi i a te au. E lea o ngā fo i lea i a te au. O se le ave lona sa tauro ma muri muri mai i a te au. E lea o ngā fo i lea i a te au. O le maua lona ola e mau mau ai i a te ia. O le wha mau mau i lona ola, ona o au, e maua e ia. O le talia o tau, ua talia e ia o au. O le talia fo i au, ua talia e ia le na au ina mai o au. O le talia fo'i, o se perfeta, i le ingoa o le perfeta, e maua e ia le taui o le perfeta. O le talia fo'i se tangata a miotonu, i le ingoa o le tangata a miotonu, e maua e ia lona taui o le tangata a miotonu. Ai se a vane fo'i, tau lava se ipu vai, malulu e inu ai se tasi o i lantou nei, e wha tau wa'a i le ngoa o le so'o e moni, o te whaiatu i a te outou e le mau mau lona taui. Ia whaamanuia mai le tua. E le wholawhala ina o ana a fionga pa ia. Ma ia tū maupe i a te ia lona vi inga. Se ia o i le whaavavau, whaavavau lava. Amini. To e whatalo fatu. Ma o wholo fatu. I le pa ia o siu tātou o tunu o lo o mwhai o na whaafongfong mai le ne tū lao le afiafi. Tei nane i au na tofi o le tua i so o se fata pai taulanga. Ia e fate fo i ia tu a sinsina ta mā mana i tina ia fate fo i tupulanga talavou mana i o tātou whanau. Mā lōl wholau manuia, mā lōl e soi fua maua male langi mamā. Sina upu e tātou te meti tāsi o aile nei e fiafi e mai e fiongpa i a le tuopi nu tātou whalongrongo i ai.
ao tatou ma fau fau ma tue faitau ia ili faitau mua pio na faitau ina e fa mai nisi e pi e tau fa fefe e leli fa mai nisi e toa leli ai fa mai fo isi o le whātou whāla inga a wā lō tātou malanga whāle whātou tua. Luāni upu tāua o lo mo moli mai ai le whi au mai le whaitaunga pionu tātou whālongolongo i ai. Mua mua cost lona lua reward ia pe whaani niu fo i papia o mua mua o le Santauro po le Koluse lona lua o le Tauri o le apopo inga lea po se wha malo si au se tasio launga Yesu ilona au so e wha manatu ai ia i lātou lō lātou wala wina ai le ngata fo i lea a le whaatinonga o lātou wala wina po le ngalwenga le awhia ngai mai lātou whai mai o le se tasinea o lāunga muli muli a Yesu i tā penanga o nso. A wāi a lātou, le whangai o i lātou, ma le ngalwenga. A se wha ma natu fo ia i lātou. Ia nisi o lu i tau, e whangai ma i lātou, le teimi o le ngalwenga. Ia la pēnau tātou whalongolongo i ai ua. Wha ma natu ia i Yesu ia i lātou. Ai se fia muli muli mai i a tia. I a amolo kuruse. Ma muli muli mai. O le winga upo Yesu upe na fetana ye ia o ia i on so. A wai wasida fia ia le telo lu i tau o le afe ngai mai nato pe a o le te me fatino oi le ngalwinga. Ia fwoi ni whaapapula ia i Yesu ia i lato u le teimi fwoi malu i tau ngā whea ngai mai ia i le teimi o ngā e la unga tu lava le upu ai fai fai mai lava ia nisi ia te ia ia ufra sayo ia utusi upu tua i ino le nu tau fai fai ma upu ia o ia e pe tai. Nga usi tai nawa Yesu i lona tamā. Ma lona wāla au ina. E ala i lana ngā i lorang. E lama na ono sa ie o ia ma whātino pere ngā ruenga pe o nei ai. E sa ele i whāpea fo ina na whewhe ai pe e tu uaire ngā ruenga Yesu sa whātino pere. Saia pa malosi pia i ona so o i le teimiro ngā ruenga ina ia moa fo i lātou le malosi lo lātou fatu tu e ni wāl fati nonga ngā ruenga pe aha o le teim tu mai ai tātou i lo tātou o langa fale aso ai mesi one awa onga pio na whaatino Yesu i ona so. Ma ta iala i nai la tau. Pe aho o le teimio ngā ruenga. Te leo ngā ruenga sa whaatino na whaia Yesu le teimio o lana ngā ruenga. Sa ia so swan. Sa ia whawhanga ia i la tau. O lo fia maua stau maftanga. Sa ia whaamaro lo i ēna mamai.
sa ye toi fa tuina mai fo inicio ina to ina ua atu atu vale ma muti muti vale ne yo na atu a inga ona o le maliu ma leoti sa ye fa tino fo inicio ba venga te teli a wā e pei o na yai ia li le vavenga i kana i kana leia. Sa iau stai fōi i lona tina. E oi o ia o le alo le tua sisiriesi. Ai sa iau stai ia pēa ma whaalongo le tua lalo a lona tina i le whaatinonga o lana ngalwenga. Tātou lo tātou fōlaunga lo tātou iai. Wa uma foi una fata at tia ele. E kanisia i anisio ta iala e. E ta iala i nai lo tātou pē ta i mua i foi lo tātou ngā luenga fai. Wa lo tātou wala wina. Ne ia fātino ai ngā luenga pē o ne iai pē o ne fātino Jesu teimila na ngā luenga. O fata oto foi ele kanisia nisio o awanga. E fesoasoani ia i tātou, ina ia tū mau e pēma mau e tātou le maafutanga, ma mausali, ma mauaa e fōi lo tātou whātutua, i ngā ruenga lo tātou whātino ma whaia. Ai o nei ngā ruenga tātou te whātino ma whaia ono lo tātou walaun, e tātou te whēiloa i fōi, pēwhetai ai fōi, ma nisi o lui tāu. Aolu i tau fo ia e pso soani e tātou. E ta iala ma ta i mua hei le ngā luenga pe unu tātou whaia mwhatino. A se wha manatu fo i mai le whaitaunga pe unu tātou whalungunungu i hei. E le o whaapea mai pe o le lifa mai le whaitaunga whaapea o na au nisi ua wala wina i ngā luenga. Le ai tātou umalawa. A le fai mau le kandesia, oi le kandesia, tātou umalawa, le kandesia a Jesu Kiriso. A wafo i na baptiso ina i tātou i le baptiso nga i le maliu na te tanu fata se i tātou malo tātou wali le baptiso nga i lona maliu. Oi tātou la, wa wala wina, i a wala esi esi e whātino ai ngā luenga pēnu tātou whātino ma whaia. O te wai fōi te leo nisi o ainga lo lātou whātino ai nisi o ngā luenga le lei. I swātai ta inga o le whetau sia. Whiosi o sia o ainga ta i mua ma ta i anga ina whanau ina i o whapea fwoi no rātou muri muta i maolai. Ua fwoi sa wholawhola mātua e rātou te ta i ala ma whaasino whanau i rea o onga a ro tātou wari. Lea fwoi rai rātou te whaatino ma whaia. Lea fwoi rai o laina e whanau. Ao se whata o tonga pito i sili ona mā naia i le vaai al tō tele. O nisi o whātou whāra inga e o te mai taua mo o vaai o tātou wanga nu. E ese le mā naia. A leua whātino fo i nea tu nu o tātou iei. Leua i loa i fo i ia i nei i nusila i le. I le mātango o fie o le manu. Lele i lewa unwa atu na o tātou wha tāwai nei fōi le ngangana, Samoa. Le wasa solo atu i tonua au onga, o wha tino ai a nganu. Eisea, a wafo i le nganu o le mea lofa lea mai le atua. A whaila o le mea lofa na mai le atua, e tau fōi no tātou tue. Ambe na,
ave aile vi ingo le tu ele me alofo le angan u le ua mai e tatou. Ao nei ngā luenga uma e tatou te whātino mo tatou whaio. E ei lavalu i tau pēna whai atu. Ai e tatou mana tua le lei. O mea uma lava e tatou te whai e ei le vi ingo le tua. E iai fo i le tua. E iai fo i le tua. O ia e ta iala ma ta i mua i ai tatou. O fe e mo i e le talana. A tatou te titilonga i tua i le. Tusi o kenese. E tusi o le. Tusi e lima a mose. Le malanga sāle na au mai mai lawe ina mai ai kupitu. O fea na iai. A o le pō. E whaasu sudu. E tai mua le atua le whainga malanga. E tai mua o ia. E whaasu sudu le mala malama ma tai ana o ia. I rona nu. Ai a o le au. Ua muli muli mai o ia i tua. E sea. Pui pui. Pui pui malaveai i lona nu. Whapena hafu i nai tātou, i le whapena na uma le nā taimi, heo ome la valea sō, o lo tātou vai ila. Tātou te vai e tonu o tātou ahinga. Tātou te vai e tonu o whaifai ngā luenga. Tonu o mta ngā luenga. So se mea lava e tātou te iai. E iai fo i lea tua mai tātou. Ai sia. A wafo i pele i ati i tātou. Ana le pele i le tamā i tātou. E le au ina mailo nālo. Au ina mailo nālo. Ina ia tue whaafou. Le whengainga. Le ena tuu i am. Mose le amtanga. Whafou i lea, whafou i lona kolusi. I lona toto na malingi mo i tātou uma. Ina i hola le tangata. Po a lava la lu i tāu e whengai mai tātou. E iai lava le atua i o tātou wala uma. E iai lava o ia. E fesoswani fwy o ia, e fafafonga fwy o ia, i le tau alanga, alanga whanau. E le ato tua i tātou, e le ato tua i tātou, a wai tātou te le malo lo sepia. Ao le tua, o lea tua e tumu i lea lofa. Whamiru nā lofa e lau tele, e maua lunga, e le mawhai o nā opo ina. Po ā lava, whaingatā e whairua i mei tātou, i le taua mo ina lo tātou koruse, Pō le sātaru i teimi i aso umo le tātou fōlaunga ni nesu i whanga o tātou iei. E lāwea i lava o ia. E whaasoa mai fwoi o ia i ai tātou, a wāfo i e whaafafonga o ia i tātou tau alanga. Tātou wa aini vai tau tātou iei. Wale tue tutusa fwoi. Fai o le tango tāl soi fuanga. A o le tele fu o le vivesi. Pe tai o ia e fōhai. E le ma fai o na ia tu ua i tātou se mea tātou te ole ma wāl au atuai i a te ia. Ai whāsino fu e ia nisi o wala i ne o tātou ma waif so soani. Fasino fu e ia
ina tau e tātou te o atu iai pēr o tātou fia maua le fsoswan e te tala fu e ia le fai te toa mō se isi lama. Al fai tau ma fo'i penu tātou whalongo longo iai. O mai e fo'i lana tūa nalo ia fa mai iau tātou whai teti Yo tato fai titi. E awa tato tisoona sasa. Awa tato tisoona fati ngaina. Awa tato tisoona fa'a pulunga ina lona nu. Imea tato tifaya. Ayo tato faya mafatino malia lofa. Ono tato maua leo le tau i lepe una fai atuen. Wa tere nao tato so ono sasa pe ua maa losi folo tato sasai i upu tato te lafoa i upu malafonga tato te so ono faya. Lo fa manatu mai pe o ye ya tato yo tato find it tato mul mul tai ile awa ong ma na ye na mai ma fascino mai lo tato ri o yesu kristo Polea lava lona tinga ina sa iai, malona polonga, malona alofa i lona va aiatu isi ona tinga. Asa aia talia lava, aisea. Ina ia maua i tātou uuma lava, ne faa orotanga. Hua o lona fina ngalo, ia aua, ne ima imau se tasi u tātou. Fa'amālōli on sa. Fa'amālōli fa'atuotua. Pe lava na fayatu, tātou umalava e le atuotua. Pe tai, tātou te fa'alongo lango i le atua. O inae tātou te mauai. Le fide mu. Tātou te mauai manatu le lei. E whaatino eo tātou ngāluenga. A wālo tātou wāla awina. Wha uma ia le te whaasua le nie fiafi. I le upu lea o le tawi. Reward. A lea no tātou whaalongo i aile. I launga Yesu lunga le maunga. Launga Yesu e whaamanatu i nai ona so. Wā wasi la fia na wa e ia le whainga taha o le ngāruenga o la awhia ngai mai nātou. Pitanai o ia mwhai mai. Amu ia. Amu ia e māti tīwa i leanganga. A wai o lātou le mā lō le lang. Amu ia e ang malu. Amu ia e alo lo fātu. Amu ia e alo fātu a wai e alo fai na mai i lātou. Amu ia e loto mamā. Amu ia e whātupuina le file mō. Awa e ta ua i lātou. O whānau a le atua. Amu ia e fia aima fia feinu i lai miotonu.
famu ia nea mwe famu nianga nea Yesu ion suo ile tawi ilatu te maua a le pesta lea mul mul mai fai mai ia outou fia fia ma oli oli a wā o le langi lo outou tawi tili wabai le mana ia mana ia le tawi tātu te maua umalava olona fina ngalo ia awa ni i mau mau se tasi u tātou e upo Yesu fo e na fai iona iona so wa lata lona lona taimi ka me u tealu tealu e sa uni se mea tute no foi te mana o iotou fatasi ma ule mea u te iai lo tatou tau ili na i ngā luenga lo tatou fatino ma fai e te tonu a inga ta yala ma ta imu ai na yo ta tu fana i fa pe fu unu na tu so i fu ma onai ai i le ma fa i na tu no na tu wolai pe a i si le o ma ta tu ta imu ma fa si no ye na tu la tu te olai tu ia ia nisio Fale tonu manisi o vesi o roi ai. E kako. Ka ilunga pengu fama e Moses. Tate wanga ilunga. Tuli ilunga so kako ai. Ono tato maua nea. O le file mu. Ma le fie fia. Tua fine na. Fala wasia nafi. Ua wāl au maishan whan hau. Tio nā inga ua. Vai, vai. Ua la tu lea. A va tu lana kom nio. Tena tu ua tinga inga al ma fin tua fin. Mal malo a la valo na ngasi ngasi. Ua neto yeise. Ua lena whaila na kom nio. Ma wad maaf tanga malo nali. Ele oi loa mai lama ua. Ae ma te maa futa le mal tua fi. O fai antu la ye ye. O le swa ule na a. Fatino. Ele fa pia e te mawai so. Ma losi a to to alfa unga ef so swan ya to e na ye ma wol fi le mu ye ma wa so fi le mu o wol to e po pole fu e to mai ti wo ma losi wo mo tu ne o la to a hinga a ves fo i malu ma fo fo si o a hinga wo Nā fō i ei lātou e lātou te ai te talo, te talo. O whai atu le i ei. Wa ei rau rosa lio e suru whai le tina o le tu e te tō manga i ai te mi o pupuanga. Ia, sā mana tua la vai Tal sanga malusa yul nava ya so ato yul tufi wa wo lo la vali tu la ngoye ay esto na irisi bayas mal au mai ya pian fan au mission ay nga wo molo no o fa ya tu la taimino me ole kwate te elvan lu taimino Pat o ya malolon sa aso farai le luma mai
i le kanise katoliko le finangalo pa i o Yesu sulfanga. Le astona isa soo ai, e o fatasilama Yesu molontina, o le finangalo ma ma o Maria, dona sulfanga. Le aso fo ilia na, a mi ai ma wala au inai ali, tua fine malineso i fuang. A le kuata e te elevalo, o le temina sa fael matomisa sa mantuai o ia. Ia vi ia leli wā si tangatei si tua fino si tina e tautua ni kalisia e whaaro alo fui tu fingo e mantuai fui o ia ili nei whai ngā lotu ia e mese siana whanau ina ia Fapeono o lātou mūmultai ma o laina fō i e lfātua tua sa sreifua ma o laisi o lātou kina i a mese fō le tamā. Fāmanie le tua i le neva yaso i whiau mga luenga. Mese a o ngā nai whānhau. I a tātou nuftitalo pia mō i lātou ina i a fāmanie le tua i Ia i lātou te whenga i lātou ma oonga ia mese fō i ia ngā luenga ia la matanga fō le niva yasu ia mese fō le niva la leo tātou te mōi pēlepsu ta inga tātou te whāsō ai ila na tāla lei ia wāle tāle suanga i tātou umalava i lona nu tu atu tātou pese ala tinapa ia ia ona vatu leo tātou talu malfa mnianga mun muli haftai

0: Ene, si ufonga masang ofie, o leo fai pese na kalesia katoliko, sa moi wiri, pio na faa fonga mai ai, faa iwa tuwele tato, faa inga lotu. Ia ol faa tai tofi, the cross and the reward. Ole sa tauro, male taui, a ai se e fie muli muli a tea, ia molo sa tauro ma muli muli mai. Lea ua mai au na sine vi inga ma le whaftai, a se whasi fonga o alo tātou wā tapuia, ma le tātou wā tua. Ai ale upu wha maru si au, mai la fionga ale li, peo na fita i tunga ia le sunga, i leo staulanga lea fiafi, le sunga le whafia ngainga ia Reverend, Deacon Sanele Pole Uringanga, Ole Kalesia Katoliko, St. Anne's Parish, Manuewa i Aukilani. Failo leo fata wa fa le wa stato fa fta yu fa malo mo ma fa fta mo le up fa malo siau ta ya la ina e per tato fa nga malanga o fa yane ai ale po po wina o so ifu au au na o so ifu fa tutua o la na fa na fa fta yu le o le le sa uni le le o le u fa la e au to mo ta wina e per la tato fa nga malanga o fa yane fa manuia pele tu fu ailon tu mu la sunga mal fatua lo lo fa fa le manuai il sta usi al tu vide le li ele ga te ile al tu figa te te inga lo fa pe on tu fi ai care si a or community lo fa pe on a au na ile sta tu ina sa mo male li e ala ilana tala le le Ya, mai se fol tau tuaino sa mo e fai ngalo tupeo na yei nea fiafs. Ma lo faftai faftai tere. Ta po inga la ufa inga luenga tofi ele tu a mese kare si. Isa mua mso se tafar klope. Fa peo na mafuta mai faftai faftai tere lava. Lea uto e toro minute tale tu la eva uto e fatalo fatu. Ila ufa afonga ta po e mese amoa ne a fiafi. Ma po ane fo e mese auninga o fonutanga mafutanga fiafia. Ne fo yaso le li o vi inga lava le li. Peo na masa ni eila na fana. Nau fa tutua ilo na aso ta ua paspatia le lofo le tua ne foi. Ma yaso fa i ur masi na o yuni. Ne o le afuritua mai foi. Tato fa tatali atu le. O mai ur masi na lo na fitu. Pe apure lofa le tua e mori atu to so i fua maso mata ua le ba yaso mua mua. E ui foi na fa i na isi va enga o le lalolangi. O lo fetaua i e pea. A me se foi fa mai fe a nyai o so i fua nei. Tentonu lava lo a pirpireina pelo to soifua. Le tato tama o le langi. Le tato pokalame ne a fiafti. Ia, ma e ana i fatu lima e me se foi o vi inga o le tua. O tato talafou. Ma e a talafou o to sports. Ta pina ina. Ia, ma funga ina le sunga ya to to. A wa foi se talaga tamai. Ia, o faanga tama lo fa pion to tua ia o lupe fa lili. Ma ea leo tato fatal noanga fa pitoa. Ele nei a fiafi. Fatal noanga le sunga le fatono umale taitai fono. O le laka pi sa amoa. Fetala inga ya namula ulu sa mileota. Le a fionga le faipule. Peo le sila fia. Ia wa foi ta penanga. Ani tato malo e ala foi lana, lana avifua. O le manu sa amoa mese foi o le laka pi sa amoa manu fuofuanga. A mai alea, ma o staimi o fai sato wati. Tele na imta upu olo fa peo na nga nga ne vai tawe a mese foi o le anga atu fai nga palota al fai ungo al tau sanga. A le tato watu nu ne o ni sila. A fa sulu o tato po kalame masani, ma afuta mai le sunga al fai fia nga inga. Kika mesa ele e mese, le fartua al fai fia nga inga, al fartua ya esi fui moono makasi, ia wafo o tato fono taro. Afa suta si sunua. Se yo lava il va via o la sfo mo mo. Ya, tato po kalave masani o tu nevo al po, fasile matali o tu spa ia. Fando fu file mo e fo in nei. Aso sa pa ia o leli. Ia au tato anga at fo i. La mataino nga luenga masani ai. Le nava ia so fo. Ya, a mele sala of telinga toto. A mele atule. Le su wai o tato tofi se. Faisi fam talanga fo i nea fiafi man su wan tofi.
1: Malor se vo Maria, ia Maria me uma vane le sa no ngala vo fiunga ni vanga le fifi ia fa fte fo ile iwa. Ia fa wo winda fe o manga winga mo vo isi la la ta tu ma fu tai fo ma sunga tofi.
0: Ma di.
1: Wa lo fo ia fe o manga winga ni ma si no never ya swam. Mm.
2: Ia. Ko ma ko sa mal.
1: Ei.
2: Sur, mo le ko
1: ma. Ma ia yungi yo.
2: Sur.
1: Ei, mo lo yungi.
2: Ei. Ia
1: le li
0: ia. Ia. Ava vai a tu nei fo ile ilungole. O pega tu fai lat. Ah, yeah. Eu pego se posto massa ni vou até te filo aí. Ah, social media. Ah, e lá o PC.
2: Oi.
0: E o lá o PC, mas o lá o Fabia, o lá o falei no office a fogo. Ah, o falei fogo. Ah, o fengal vem a fogo.
2: E
0: a matula, a mal organ, ué.
2: E
0: o Pacific Business Trust, né, no babaia, tu lá.
2: Olha, foi eu.
0: O office a fogo.

Le ua, toe se fulu mole nuu minute ona ta leo le tulai se fulu le nei a fiafi a sosa lua se fulu valua yuni, lua afe, lua se fulu mole ono le nganga fa talofa e te fa pa e tuai ile ma malu le tatu wa tunu o lo sila mai mua wafu le tatu maftanga le fasa usangwa le tunu sa pati manuia ile nevo ia fiafi ia pe on tuli mam fa talofa tuai le fionga le tautua li se taimi o fano ale nei tula o se mai fo ia wa tatu tala i talonga o totonga i talonga meo tutu tupu ile ni vai yaso wa no fisit fia de tatu tru ole tatu amata me mai i ungo dalunga pe ona yai le tamu sanga ale national rugby league pole nrl ile vai yaso lunas formal fitu fo ile fanga solunga o taulu manga o le tamu sanga ile so tofi le sa da aloi le rabbitus a me se foi a malose le Parameter Eos. Peter Yane Manu Malo, Le Rabbitus, Dolus Fulmalua na ai, ili se Fulmalua, Parameter Eos. Ile Talunga le Vau, Cold Coast Titans, Male Canterbury, Bankstown Bulldogs, Manu Malo, Le Bulldogs, Dolus se Fulmalua na ai, ili se Fulmalua, Ale Titans. Ile talonga le Brisbane Broncos male Sydney Roosters Manu malo Sydney Roosters lua se fulu male fana ai Ile se fulu male valu ale Broncos Ile talonga ile va o le Dolphins male New Zealand Warriors Le aswana nafi Ya e ui ya sa malolo le tato au le zero New Zealand Warriors Lua ai sa taufa le tonu ai sa tato au Lua ai Ioi, ya sa manatu lava ile fatautenga sa yeli talonga mama nu lava tatou te saufa ngā ile numero tasi le neva yaso. A pita yani, ya wale o ngā tasi male malosi o tamata alo. Lua se fulu male ono manu malo ele Dolphins ile New Zealand Warriors lua se fulu male faa. Ile talonga ale Cowboys male Penrith Panthers le sa fa manatu ina ile tolu se lau o talonga se tasi o tula toa o le talonga lakabili ki le sunga ya Jason Dao Malolo lua se fulu male ono aina manu malo ele Cowboys ile se fulu male lua ale Penrith Panthers ile talonga le Manly Sea Eagles male Melbourne Storms Fai ina mau matua i malolo le Melbourne Storms ia tolu se fulu na manu malo ai le Manly Sea Eagles ile fa le Melbourne Storms ile sola le sa fa tino ina ita longa e lua le vale o Canberra Raiders ma le se Georgia Dragons manu malo Canberra Raiders lua se mal fan ai ile se fulu ma le ono ale se Georgia Dragons ile talonga le va o Newcastle Knight ma le West Tigers Le sa manu malo ele Newcastle Knight se fulu male lua ile ono ale West Tigers da ngole ele i mava ele i mamau te lea tūna minute le sa fa amuta ele ta lunga lea. O le tato top 8 la, po o le tato lau lau le diminei, o le mai ta watu tu mau le tato tu langa le top 2. Penrith Panthers, number 1, lua su valuana ai. New Zealand Warriors, lua su whana ai, tu langa lua, tu langa tolu, se ea tu le Dolphins, lua su whana ai, le sa tato malolo ai, le sa wana nafi. Sydney Roosters, ine tu langa wha, lua su whana ai. Newcastle Knights, ine tu langa lima, lua su wha ai. Ile tu langa ono, Manly Sea Eagles, le sa malolo ai, le Melbourne Storms, ine Born Bo, lua sumale luana ai. Tulanga fitu, South Sydney Rabbitohs, lua sumale luana ai. Male tulanga valu, se ema yei, le Canola Sharks, lua se folo lua ana ai. O le tau tonga na, on tatu top 8, a wāra sit fia tatu tunu. Ia pei ona yei, foi o tau tonga o tatlunga, ile nei e fiafi. Na o sina tala whaatope tope a wāra tulanga ile FIFA World Cup. Ile ipon lan langi ole soka lo fanga solo le tai minei onai unga ia sa ia tatu talonga tu la mai ile so manu malo enge lani le la talonga ma panama lua ai na manu malo ai manu malo creation ia kana lua ai ile tasi potuko ma colombia le la talonga le ai ni ai ma e ar talonga ta fo tutu sa le ai oni ai congo ma tata alo ma Uzbekistan tolu ai no manu malo ai gongo ia Uzbekistan ile talonga Argentina ma Jordan ia manu malo Argentina tolu ai ile tasia le Jordan Algeria le sata alo ma Austria ma tutusa ia le talonga le ali tai tolu o la tu ai tau tonga la pe ona ia ile tato awa Ni ta alonga mole aswa taiao, taiao a taiao, lea ta alo i Afrika i saute maka nata, ia mole si le fia, ia o sa tatou awa New Zealand, ia o te iloa, lea ngai faisinga ma mafa, faisinga ma,
malo losio au le lalo ale ipo le lalo langi le nei whanga solo yo e mtautia tu langa le sa ye le ipo le lalo langi e oi Australia faisina whaafainga tao le tu langa ia pe ona yei fo i le finaua mare tau mwhainga ia maua so tatu avanoa le ipo le lalo langi pise i ia maita watu i taalonga ia ele o tau manua tau mwhainga tatu au paule mea tatu i tonu o whainga mea le lalo langi Ola tato se e atu ile sa ilinga so inga siampini semifinals pe una ile asona nafi ile tato atunu le NPC al tato atunu olo fanga solo isa moa under 19s le sa ta aloa ya anna masafata manu maloa anna under 19 se fulu tolu ile se fulu lua le semifinals ile talonga a pia ma anna west under 19s manu maloa a pia tolu sutasi ile lua se fulu le lua a ana west ile semifinals a tamaitai le sa fa'anga solo ile aso ana nafi ile vao a pia ma palauli sa lenga sa tupaitea manu maloa iai a pia lima se fulu lima ile lima palauli sa lenga ma sa tupaitea ile ta longa le semifinal lona lua tamaitai ile vale o sa fata ma alipata manu malo sa fata lua se fulu malfa ai ile se fulu maliva a alipata Tato se ima tamu sanga lii senior A, men senior A semifinals. Semifinal mo mwole sa ta aloa ya pia ma fa le anga. Fa hi uli ta alonga manu malo a pia se lua se fulma le ono ili se fulma le fitu a fa sale le anga. Ili ta alonga fale a lili ma ana west semifinal lona lua le sa manu malo ai fale a lili fa se fulu ili lua se fulma le ono. Anna West olono winga olea la ufa ilo manino ai nei tato so inga zambini ole tamul sanga NBC Fedpack Insurance lakapi sa mo ole nei to sanga ole aso to na nei ole ata alo le tasi le wauli lakapi sa mo fio number 1 ile va o apia ma ana under 19 finals championship Ile talonga sunga sempinia tama itai Ile nifo ita usanga Ole ata aloai a pia masafata Ya sefutasi ditayao Ole afatino le malaya laka pisa mua fio tu Ile sunga sempinia lii Senior A Men's Championship NBC Fairpack Insurance Laka pisa mua luafe lua se fulmale ono Ole ata aloai nei a pia mafale alili Tolu lea wauli, ile aso tō na ia anga fuone ia so whao iu lai bea amantu ieri soi fuma leola. Ia o tulanga nā pio nei ungo tātu talonga, ia wafu ili whaanga solonga. Tamurusanga la kapi te tonu so tātu watunou. Ia o se tala whewhia fōi, a o ieita penpenanga lau manu sa moa, ia wafu ile anga iatu, ia ile se sa ilingo so lātu wa vanoa. Lātu talonga mua mua sa mo 15, lesa ta aloma tele 15, ia wafu i ia ta penpenanga lesa manu malo tātu au, maua so wa vanoa, omi omi ene sau whaafetai, sau whaamalu si au, ina i tama whanau, o aloma tama whanau o tātu watunou, o loo sa ili malo, ia wafu i se ai o le manu sa moa, ia wa falanga maya ole ipo le lalolangi mo le tausanga fau. Mana tua, o lo iei pia le tatu au i tapen penanga wa fwiti sa ilinga ia o hava noa mo le anga iatu ia le tausanga fau. Ole anta ulunga tatu to o sportu le nei fiafi ia o se faa tala tala noanga ia se tasi fo iyo malo faa alolo ngi o tatu porukalame le nei fiafi ia le afionga ni te fono le laka pisa moa ile nei fo i talu talu fau o tatu iai ia le afionga ia na mula ulu sami leota o ia fo i o lea ua tofio ma firifiria e sui o i totonu o le sui o le fono sui tofia a le lalolangi le laka pia le lalolangi ia pei ona firifini ai foi as a council of the world rugby le fionga i le taiti fono le fionga foi le lifa i pule ia lea la a fase atua i le tatu fatalitala noanga lea ia sa tu a tapena ina ma fonga ina le fionga le fatonu le sunga le seio le leo fo savia tone pesta ile ne fia fi manatu tau lunga ile tatu polo kalame ia ma fa mai ai fo se tau tu ale sa pati manuia ia ma le to sport ile ne fia fia war sino mai mo an tatu tonu

0: ta alofa lava Aotearoa. O le tala fia fia, ua whaiti i tēne i tausanga mai le ono sa fulu e lima sul walu tausanga le matua o le soifua, ua whaati nui nai po le kalame o si aki ma wha ata o le kanesa o tau fale. Ele ese ngalu inga tele te whaia, e au ni alo le lima walu po le lima sa fulu iwa tausanga le matua o le soifua, o le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa mo su su enga ma wha ata o tau fale, ma wha amanu i atu lo waso whanau, ai o le waenga le leiai, o le ama ua fua pusa ma mea whai ngā ruenga, o le whaati nui na o ia fa ata maso su enga eta i lua tau sanga malafu atu. Se io o lawa ina ie au lia le fitus fulu lima tau sanga le matua o lo zoi fua. A vave i lua ma maua a unga o le kanesa i le amatanga. Si su enga ma fa ata o tau fali e ma fai o na tonga fitia ma le manuia. E le aise te tonu. E vave ma fai ngofi. O su su enga ma fa ata o tau fali e ma fai o na fa asao i na iola. A maua lo lau pusa. Pai o.
1: O fe te lua o iai.
2: Mateo, e awe le sue sue ngā tau fale a mā aroha, o umana whai lau siaki.
1: Le ai, o le mā le nei, e lai titi tele.
3: E le o toi wha bē nā mā, wa pa u i lalo le tau sanga i le lima sulu valu, o oi le nā, ma oi fo i pā.
4: O le tau sanga a mata mo le sui sue ngā wera kā nesa, o le tau fale o le ua lima se fulu male valu. E lima se fulu male valu, pe lima se fulu male iwa loa o tau sanga, ona la fo ato loa lea o mea fai fua hai lau sui sue ngā. E tai lua tau sanga ma fai, se i atoa lau fito se fulu male lima tau sanga.
2: Fa mole mole, fai moi mātou.
3: O le a lafo mai i le meli.

0: Ia, ele nganga fia fia ma le faftai tele i lumo le atua. Ia o te fatalo fatuai i nei fo i tupo. Tango na wal fia fia ma le faftai o no fai fo na tapena mai lo fina ngalo le anga le leio le atua. Ta ita i mai lo tau sei fua fa pena ai na fo i. Ia te au neem fa un tatou tue felo i fo i. A wafo i se fa poponga o le tatou mafutang te talo. Faftai le atua. O le malamalama utuana i atu. Ua, o tau si le fia ma o iloa o se, te mi tāua i lo tau soi fua ma lo fo i ola. Na e ulu fale atuai, tāua sa uma. Ai pita i ane ono le fina ngalo o le atua e whapa i e ina lo nas pa ia. O le aso i tasi i tātou te ulu fale atuai le tele o i tātou e whaftai ma tāpuai. Ia ele i whaiti i tele vi ingo le atua. Ai o te talitonu mo i tātou uma. O e whaamanu e ina i tātou, so soani fo i lea li u whala e au, pa pēnā fo ina maua mawhitanga fie fie i te tono, tātou e kā le sia o tātou nu uia. O wō mai e māsani, ia vi ia ai lea li, e alana u whaia lea tāla, o fie fie fo ia o le nei aso. O au te i lava o ulfale atu o nisio, tua a māti tua, sa ye le whaaveina o le mātou e kā le sia, i tau sanga e tolu sa fulu taluai wo watuma is te māma le tina mātou fila uinga leo se whamatalanga o se aso i fia fia ai i tātou i ngā te i tāpua i ngā e ta pena ai e lea tua a wala mātang o fie mo i tātou vi ia lava lea li le ngā ngā le whawhilo i tua i a te oele nā ai o maia pe lava o nou tau sila fia tātou te amata lava fo i fai tau ina le fiopa i a lea tua tātou tau sanga ia o na whapie nā fo i lea tala i nātou le tātou telefoni e te fonga ina mai ai lo fina ngalo e tātou te o tua i lumo o lea tua ma le whātou tua e wala i tātou tau sanga mo lea e wofia mai le fiopa i a lea tua mai lo tu se salamo o le mata o pui fas mo le varu fapia. E sili lava le ali i. E te tau foi o na matua vi ia o ia. Le a aia lo tato o tua o lo na maunga pa ia. A wā whauta o whapot poto mai i tato. Le a tuae o mātou mā fau fau i lo olofa. I te tonu o lo malu malu. Le a tuae e pei o lo suafa sa apia lo vi inga o na o i tulu inga o le lalo langi o tumu lo a ao tau matau i le a mi o tonu a wā o le ne ia tua o lo tātou wa tua lava o ia e whaava vau lava o ia o ia lava nā te taita ina i tātou i o lava i le oti Pāwhitei tēnei o mātou te māi lo walofa mo i mātou. E moni lava, e te tau o na mātou vi ia oe. A wā o oe o lea tua le ta mā lofa i ate i mātou. Pai mai, a mātou mā fau fau i lo walofa i te tonu o malu malu. O na te tau lea o na whaapeane i mātou. E vi ia lava oe a wā o oe o lo mātou o tua. E whaava vau lava lo walofa. Whaftei tēle lava ta mā. Mātou tau whailangona, lo wānga lelei mo i mātou umata i tōtas. Whe lava o mafuta mai ei lau whānau le nei tūpō. Whaftei ta mā wā mātou te loa. Ana le se anoa, oe e lea tua le ta mālo. Bō pēnei mātou te le o maua le nei awa no ta awa. Whaftei tēle ta mā o nau e teita i mailo unu. I mātou le au tāua ke riso. E mai se fo le sunga le whawhia ngainga. Whapena na mātou ngā lulu e whatasi. Wā le tau tua ina o le atunu. Mai se o le nei taimi tāua e tāpena ina mo i mātou. I te tonu o le nei a la leo. Pela wana mātou fia fia ai. E tau tala tala ai pia. Uina mātou le se vā ai ai i le tino. Alo o mātou mafuta i loa ngā ngā lofa. E awala le tāpe nā ngai lungo le nei a la leo. Ta mai whaaftai moe na tautua le taimi o tua nai. Nisi wa fo i atu i ainga. O i mātou nei o la whaapena an tātou sāwa vali fatasi. o oe e te mua mua e manuia ai meu. Whaftai tele, wha manuia ia i lātou umalama. O māfuta mai ili nei tūpō, whaafafonga mai, ma mātou te tālo whatasi. A wā alo fina ngalo le tū whatasi o mātou lotu. Ile whaatua tua ia mātou tālo sanga mōlia. O le si tālo lea male whaftai tele, a wā lātou lo suafa manu mālo Iesu Kiriso. Amene ma amene. Fafilo yatu lo sunga al fafianga inga. Fa malo le tau tua.
1: Ya, fa malo tfu I tina. Lo fiunga fal tua, le unsa imaili ni fia fi vi iere li.
0: Nene.
1: Ya, o le wail tatu wal au. Fa talo fatu tatu wal au.
0: Fa talo fatu lo sunga al fafianga inga.
1: Ya, so yfu bonu yato nina.
0: Ya, malo fo tau tua tu lo sunga al fafianga inga. So if woman we are at Sonina, yes, I know you're all it in.
2: Yeah. Famalo at full of summer for 280, Famalo sitatum of Sanctal Napo, after who is summer for Fangang of Multalia Mayor Valla out, Molia Tiangang after to sell up Famalo Sifonetula, Amatina Tatum of Sanctal, they fight the Tiangang after Nafuvayasu on Vayat. Tal sanga molia inga te tun se pekali si ato uma ama tama le sina tu ina mas no falo e me se vai na uma la e me se foi al tinansia fa na uma na i vai na uma e ti fa stai mo talo ai uma na uma masania e fanga lo ina si tu mato ina mas no falo e me se se pekali si ato uma la va ai te chas se yo na yalum fanau e me se lava le lo lo ni si la to ro fa to tu le to no ma to ma la ai ma tu nga le yo lang e me se vu to ni so se ma to nga se nga se pa ni ma yo na ita nga to ma tu a be fo I na fanau e ma na tu ta to ma ta nga tal e ti fa mo mo le e li fa nga lo ina lava tama fana o se o ikale si a mai se o hainga o mala o isu se tu la lang se anga e ma o onga o cha longa e mai se ke au manga luenga ni se la cho o lo au au na cha la e fina nga lo le tu so se tu la lang e ya nga le le yo le tu se anga e manga luenga ma me fu fu anga o lo pe nga ya e te mai se na yo hainga o mala va Samoa, o ye you so to Wangane, and we see nine matua matua for you, Ainga. We see two near to know. She'll move for the loyay, nine matua matua, Maranga, my Samoa, saying, Mamma Lucia, while ever, two near to know, silent or two feet. Ye young and lay a two of fatal talinis near Vanoa, Fiello. Lo fangia le atua ia vave o na mauni a vangu noe. Fātau nu oi fuafua ha uma. Ia, te iu na maranga ma mau mai ai. E ti, ia, mana tua e, le vai a la stona e fu ia na wha ma vai atua si ta se uso sa tu I nga tu pe ta tau maftanga talu. Le uso ia fipule ai, ia, mana tua atu se na whanau. Na yo na ai nga o tu ual whana u ma tu oti e e leanga le le yo le atua tu na tu tatu maftanga talo o si la tu na maranga ma mau mai so se tu a lalang e stangi fo I mua mwoto e fo I ati sa mua so se mea lo nofo mau mau wai e teita ina e le atua leanga le le ma le alofa Mae se fwy se o ffana o fe angau mga alwe angau neu bo fa mwl mwle. Mae se fwy o dinam se o ffana o te to o lua ma la te o ffana o. Fwy ni te ffana o o ma lo lo la te o a o ngan neu a yas. Ia e e le angau le leu le atua. E pi mana tua pe se o tam o I te moni a o ma lo si a ele I atua te o alawa. Nuna ma lo si fa mwl mwle. E mana tua atu hoi ni sur maftanga talo, stina ia pe mita mai putau, a feilo ai atu hoi ai fa mai ia maa lola te talo, lo fa tu mo e ti o poi ai vuole fare to lu telefoni le fa ye to fa so tai mai e ai ma si la vaia le au ma lili ma si ai e ai ma se na io ai o ma na e ti fa mo mole e lo fa ni ale tu e si ai e te le sunga ia al sana fa pel no fo alo la to fi matiu te lo ngalo ru em au au nai le nga te tono le sale sia se se au na au au na nga lo senga ia e fa manuia le tu e se au manga luenga e al fangi e fo ile tu sa fa fo lo lo so i fo au ala van senga ia e to fi matiu te lo e nga lu em au au nai e manuia te le lavar nga luenga le lei po e tu te alo fa te le lavar mo oe e ai mai sel tato maf tang talo uno te mai ei puta i tasi e mai fule sunga al fafenga i e man bien alu ben al neipo e ki te alu ftel mo oe fatro pasa i tua
0: faftai tele lava i ate oli tina ato nina faftai mo au famanianga foi e vi ia le atua Ole si fiang tele lava o lo fa fonga le tato maftang tala o fa longo tfo i lo si fonga ye vi i ai le li a wa o oela fo si tina o lo e ma futa pe on o lo tali tonu o lo tali tonu ma lo fa tua tua o le atua le tama mai se Yesu Kiris o le fa aola ma le nganga pa ia o lo sursoani o lo manu iai fa aftai le au tau Kiriso lo tau pa ia mal mamalu le tatou mafutaga tatalo na ua e faafoga e saunoaga a le tinā o atonina o lou valaauina ma i tatou o lea tatou teomai faatasi ma tatou atuiluma o le atua e mafai mea uma i le alii e pei lava ona upu masani ae moni ma faamaoni e tatou te valaau pea po e faafoga i saunoaga a le tinā iā atonina o mea uma wa sauno ye atoni ta to watu wa fai mai le fion pa ya ale tua o la ta vita a o a unei o te vala a watu le tua o le li ila bana te fa o la ina mai ya po le afiafi po le taiao po le tu tonu le la o te tangi ai e fa fonga mai lava o ia ilo leo na te lave ai fo ia tau ma ia au mai alo na file mu. O la ta vita lea, fa pe na fo i ato nina, ta tau te o atu, la le i tu po, la le taimi, la se mea ta tau te avat, e fa ai loa i le atua, o wafai mai fo i la fiongpa i ale tu, fa uta o le atua, o lo u lea fiso soani, o lo o iai i le ali i e o fa malosi mai, o lo o iai i le ali i, le fa ma losi mai ia te au. E ma tua moni ma fa maoni. Tātou tui a fiong pa ia le atua. Tātou wala au ma le tari tonu ma le fa tua tua. O le atua e fiso soani. O le atua le tai tai le lei. O io le fa sino ala. O le fa ma fana fana. Pe o mea uma pe o na sao no le tina ia atonina. Fa ma vai atu. E tasi ue pele. Tō e sea le malanga le maliu mo leuti. Ai ai le ali. O ia e mawhai e na wha mawhana whanaina. O ia e mapu i ai o le ainga pōtu pōtu. O ia uma. Wha anua noa le bala upa ia le atua. Ai o lo o lo tolu to iai e tai tai. E mua mua. E iai au tafa. E wha mamalu ona au alofa. Taimi uma e manu i ai. Tō e sauninga matulanga uma. O mai o le atatou te talo. Ia vi ia, ia vi ia, ia vi ia lava oe le atua tulu taspa ia. Whawhetai i lo olofa ma lo wanga le lei. Oe le atua tali manao. Wa sa mātou te talo ma le tina ia ato nina le vai sa utua nai. Wa e whaafunga ina i lo na leo. Wa ia alanga fo i le nei tupo ma le whawhetai. Ona o oe o le alii. E te alofa ia te ia ma lo na ainga. Lona e kālesia mea umalama. Whaaftai tele tamā, ia vi ia lava oe. Whaaftai ilau whaamaniaanga, whaaftai ilau leoleonga, whaaftai ilau whaamalolonga, ili tina, e meise steine i harita pia na tāua. Whaaftai mea umawa e whaia, mole nei tina vi ia lava oe le atua wa ia tali tonu fa pena aina ma ima tau le maftang te talo o oe lava o le ali ima tau te mapu atu iai o oe fa o le ali ia mafai iai mea uma lava o le ai fa aftai iai le atua na e tau si le ainga lotu atua ili ilkalesia na va ia sa atua la tau fuafuanga ma mea uma ia tamai e mātou te tui o atu bo e whaafunga ina mātou te o atu le nei pō tu ina atu le ngā luenga pa ia e tonu le itu o le ato vine tonu le ati ina o lau ngā luenga lo au au nā le sunga le tui ina ma le e kā le sia atu i tangata uma o pōta pōto le nei fo itu o le ngā luenga tamai whaafetai i lo walofa o lo walofa o lo walofa o sililea o lo umanu ia hai le ngā luenga. A e tamā e tu ina atu fiso soani, ia i lau wha mā lo longa lo wanga le lei le tamā ma le whānau, o le ainga lotu atoa, i ona i tu umalawa, sunga ia oa o fionga ti a kono pōtu to le ngā luenga, wha le tua matausi o alo ma whānau, o lato ngā luenga e whata atia i tono le ngā luenga le atua, le a o ngā sasā o a uma mea o lo whaia, ia maua hai se vi inga o oe le atua, maua i lato le whealo whani ma le nofo le lei, manuia hai le ngā luenga. Ta maitu ina atu, pelawa na mātou o batu i teimi umafapene, ta o telo le nei e kāle e sia o lo ngā lulua i e tinu e fafu. O lātou wāla awina, o nisi fo i wofo ina lava lo lātou wola, e tau tū ai e tā la i lau tala le i e tinu e mamau, e le fai ngō fie, a o lātou filifili o atu, ina e fatino ina le wāla awina, ma le fie fie au au na mau fuina o lātou wola mo o e malau fi au malau ngā luenga. Nisi wa vea mawhai a onga o fō mai. O nisi fō i o ha o tawina mā o oina i a tunu o e mamau. Ta mai o ta alonga o mea umole ia i a tai tai. Ma fiso soani i a te i lātou. Fa afetai ta mā. I e anga le leifo i wa e si la fia a tonina ma si ona ainga. O na tuangane o na uso i Samoa. Pe fo ina mātou o vatu, fa maise i le ainga fa anua noa, tō sāu ni ngam tūlanga uma. I iai lo fi le mu o le atua te iai i teimi uma lava, i fe au mga luenga. Fa manuia a penyata ma le ainga fa amole mole, rita malau fa amalo longa, fa pena ia le au malili. O na ainga i Samoa o New Zealand nei, o lātou fuafuanga uma fa atate tia, ia tai tai oe manuia ai ngā luenga uma i lo walofa, ma lo fi le mu. Fa manuia ia atonina ma siana whanau, ia inisi o ngā lulue le nei pō, tau si ia te i lātou, ma ia i lo walofa ma lo wanga le lei ma lo fa ma lo longa. Ia manuia le nei tina, fa amole mole mātou te ofu inātu, lo na ola ia te oe tamā fa aftai tele lava i lau tau singa. Ia te ia malana whanau ma whanau o whanau. Le tuai, o oe ona le manuia, malau wha malo longa, malau soswani, malau tau singa alo fa ilunga o le neitina, fa fua loa i pialo na soifua malo na ola. Au au na ai mo oe, ai maise o le tau singa o lo na ainga. Ia o te talo lea fa aftai tamā, o ae, ni se se ma ni fa ta mala ma ni fa le tonu lo wa fine ma le fana ta mai o o le tua e te anga li le i te alo ta mole mole i sau sau wina i lo tio te taua e ma ma ma ma anga lo ai i e o na talu lilo mo na mana o nga lilo ta ma o lo fina nga lo alofa e fa fe lo i e tusa ma lo fina nga lo o le te talo le ta ma tu ina atu ma le fa aftai tele lava e le suafa manu malo o Yesu Kiriso. Amene. Fafetai tele, atonina, fafetai fo ilo sunga le fafetangain.
1: Sina au leo mafuta mai le tamai a lauli.
0: Fafetai tele la auli e sao no ia.
3: Ia, mapetelea mura avangoe au tima, e po sunga fafetangain ngama kupo e pokarame. Kai. Ia, mastangi lama kai kuro ulama. Inga ya upupo lua matupangau. E fa pe po i e tinga e mau ma atu mar pa ngau i utau ni wili koge pa ku ka vela mar ka usia gran kere bio ma vin koge ta ge ta mar pa lu kra sket pa sa mar pa lu ya ya vi ya mu lu kra sket pe ku pu lu ya ko pa mas ma lu mar ka usi ala ai ya yo ga ma kai mar ai a pe fu ra we ve u ma afka na pu lu ai pa yo mar ai ya Lo klofi mara ainga. Se unga maari e markausi. Angi ka yei porlua male, marpangau mara ainga. Ya okiangi amua marpangau, mangere. Ngawa marpangau, apsi mangere. E koi solole marpangau yo tawa. Pasa markausi. O tawa marpangau. E kwefoe, kai uso e kei aenga ma. Kausi a konea mara ainga kei kapmoa. Ape foi ele kau kai mer kau sia. Pakeri kai staf mo. Ba hain pa le pa malai ga. Ka bi ta ma. Tein malai ga. Ye ma o bar ko ba kana ko a mer ko ka re sia ba ko uma. Ka pikele a mo ba ngo.
0: Fa fe tei tele la vala auli. Mo lia tu fa tei ya te o le tama. O no le nganga o le lofa. E te mafuta ma ye pe ma fa ai lo ai luma o le tua. Mese le tātou mawhitanga te tālo lo whina ngalo. Ina ia o whuina atu i lātou uma o ainga. Wō mai e māsani. Ona o lau talitonu o le atua e manuiai. O le atu le whaftai tele i a te oe le tamā. Ia e sū maia. Teo mai e tonu o le tātou mawhitanga te tālo. O i tātou uma lava. E tātou te o atu i le ali i tū whātasi. Lo whina ngalo mō tātou loto. Le au tau kiriso whaafitai, nā fuwa e whaafunga mai, e le au auna nei, pio na ia sāunoa, ai o maia, tātou tū, ma le taritonu, ma le whaatou tū, ma whaapeane, pio fionga pa ia le atua, fai mai, a o au nei, o te te talo ia te oe le li ie, i o na pō le alofa le atuai, o na o le tele o lo walofa, ia e tali mai ia te au, le wha maoni, ole ola tanga mai ia te oe. Ole ola ma le alofa o le atua e manu ia ai o tātou ainga umalava. O mai a tātou tū ia fionga pa ia le atua ma tātou watu ia te ia. Tātou te whatali tali foi a wā o ia tali mai ma alofa. O nei ainga pe o na fonga ina le sunga ia lauli. O utu tali tonu ia i le alofa o le atua. Ese ese uma ainga mai le nā vāiaso. Se iu o mai nei vāiaso o ala uma na uia. A o le atua na iai ainga umalava. Tonu pēna iai nisi le ato toa le malo si le tino. O i tātou te talo ai e fsosoani il fa malo longa lele. Tātou te talo monei ainga uma. A wā ese ese ngā luenga e ngā lulue ai. Ese ese vāla a wina o lea tangata ma lea tangata. Ese ese ia tūla ngai lea whānau ma lea whānau. A he o oe māu. Wha atasi ma le tamā la uli ma a inga uma pe o na ia fonga ina. O oe māu tātou te tālo ma a vatu i lea lii ma le talitonu ma le whātua Pe o na ia o o mai. Ia o tō wālo lo whātu iso se tasi. Ma ia outou te talo mō so se tangata. O upo lea whiongpa ia le atua. E leo se tala eti. O lo vala a wina ma lo vala a wina. Ia tātou te talo ilia nganga ma le whamaoni. Ma le talitonu ma le whatua Lo mātou te mai o le langi. Le atua alofa lava oe. Whawhitai te le lava. Mo le nei fo i teimi tā ua umwai e na maua le awanoa le tamā ia la auli. Wa e si la fia lo wātali. A wā oe o le atua e le aise me tasi e lilo ia te oe. Wa e si la fia lo na loto pe ona a langa i pia matu la i teimi umafa pe nei. Ba e sata i tasi. A wā wa ia tali tonu oe o le atua sisili ese. E te a fio i mea umalava. O nei a inga uma pe o nei a fonga ina o tamā o tina o alo ma whānau o wō mai māsani. Lo mātou tamai o le langi. Mua mua na mātou fo i atu. e mo moli te le atu le faftai ona lo walofa ma lo wanga lele ma lo tali mai i talo sanga pe ona tu ina atua i lato e o matou toi o atu wa matou tali tonu fatasi ma la auli e le ai se tasi e sili ona alofa i nei ainga uma i ta mā o tina o alo ma whanau ue ngā lulue ue fai ngā luenga ue o ia o onga ma ye mātitua se io o se o pito i titi o tono ainga poto poto tono e kālesia o lo o tāpua i ai tono i loto i fale taitasi le tua whawhetai i lo walofa e o mātua watu pe ona ea o o mai whaelo atu ia te oe Yai se mea mātou te mana, whae loa ia te oe. Mātou te tui tui, e te te tala le whae te to o manuia. Wha mole mole ta mā, ye e wha manuia i nei a inga o malama. Po a ngā luenga, o a o onga o lo iai nei a inga. E ka le sia o lo tau tuai i lau tala le. Wha mole mole ta mā, o e si la fia o a inga o ma pio na fonga i nei la auli o luma. Ya vatu iai i lau file mu. Ma lau wha manuianga ia te i lātou. Ia ta mai wha pina aina fo ili ta mai a la auli ma lona ain. I lona fo i fale. Wha ta i wha longo ina pe lona si ufonga. Ma tau tali tonu lele atua. Lo e tau si pe i lo watali ili talo. Ia maua ia le wha malo longa ili tino loto ma fau fau ma le anganga. Ma tau tali wha pito mone ainga umalava le atua. Wha mangalo. O ani o lātou whaata māla mani se, mātou te se tū le vālea ma le whaftai tele, vai mātou te oatu e mātou tali tonu, o oe o le atua le tamānga le lei, oe le tamātu wāmanoa, ia sau sawina i lātou, lau tōtu tāua, e mamā mamānga loai. O le tālo lea ma le whaftai tele lava, a walātu le swafa manu mālo o Yesu Kiriso. Amene.
1: Faftai. Tuna o leo mafuta mai te mai a malai fono.
0: Faftai tele malai fono, so i fua manuia.
4: Ya, nangi mamai a te o tina, a pera o una le tuo no lupe ngai. Faftai, vi e le nio no o lue a rito maftang, a i e lasi lasi. Ya, eti ma mana onga masan tina matua ya nila tufini matua ya nati australia ya mali tufini si awo emily ya tibare tiri lamanisi tangata mafufuri ya ele lamana ele ya ae Ole, usina upu fisoso ani mi pa mafan fana mo i tata unu nei po. I tata uru tala, o nei e leo tae au. Me le fionga le tuo le fenga inga tuai. Tu se fata oto. Ta upolo sufitu foi mua mua. Awa e te mita mita e le aso ata e au. Awa e te le lose me tupu ata e au. Tata wole le kanga inga pou. Evangelia matayo po tuse matayo. Ta upe ono fa upe tosu fa. Ole nei a wato te pupule le aso ata e au. Awa e pupole le aso a teo ia na lava mea. E te tau le aso lo na lava leanga. Bale, Ioane, Evangelia Ioane e wha. Foi upo ni. Lusu matom. Sorry.

0: Sono mai.
1: Come si sì. Ora so un fine ngallo posso uscire fria. Le maule fa belle fa e long tangatra le tuo. E ai fammi sta tu galla te tu i vai. Pi.
0: Era un altro sibio già a già una sibio da tru. Ave la tru lo sibio, da ave la tru lo sibio fa tra noi. Oh, you are. Oi la tru de sa le na ve tu sia a peke lua pere.
1: Le ko se na le te na le na na ye le ka le sia le na pe ko ku sia.
0: Le ka le sia. Ya sa sa no mai sem.
2: O le ngu pe rea.
1: Pe rea.
0: Pe rea?
1: Le
0: ai. Ya ya. Oh wow. Na
3: ye kam fai. Mangai au kam fai.
1: Ngau wo ko ngai ta wa ya le pi nga ya. Anga la o te ria ngai le ke ki sia.
0: Au ka fa pe ria.
1: Ia nga.
2: Ia lo ko. Ia lo ko ngo pe ria sai.
1: Wa o ye le ka pi.
2: Au pe ria u ka ngai. Mai hit ka.
3: Nga o de sa o nga dem. Deu lua aí, almoçar.